0: marketing.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.

Evo još jedne upravo pristigle informacije, kaže da sutra povodom obilježavanja Dana Evrope u Sarajevu će doći do privremene izmjene saobraćaja na području u blizini zgrade institucija Bosne i Hercegovine. Naime, Ured Evropske unije u Bosni i Hercegovini u saradnji sa općinom Centar Sarajevo i Garden of Dreams organizuje koncert na trgu Bosne i Hercegovine besplatan za građane povodom obilježavanja Dana Evrope u Bosni i Hercegovini, a nastupit će svjetski poznati DJ.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Današnji izvještaj meteorologa navode na zaključak da je Bosna nešto toplija od Hercegovine, 4 stepena Celzijusa, trenutno najviša temperatura, najniža temperatura, najviša iznosi 21 stepen, mjeri se u

gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Cerisit fasadu svojih snova.